0: Sirena. Napi nika?
1: Dada kramo daot runo
0: Pak Mas. Dada kramo ni rikala ni ragenana menek kali truno ni sambat.

0: No pio ne neto.
1: Ke tan suko mami capo tu.
0: Capo, capo. Inge, punika mau weneng ten ledang kayu ne.